0: A primeira é que anda por aí uma grande
1: leva ninrupa tiraka mitikusa hu unulu mone makua. Wahleken leva ninrupa tiraka mitikusa hu unulu mone makua. Wahleken leva ninrupa tiraka mitikusa hu unulu mone makua. Wahleken leva ninrupa tiraka mitikusa hu unulu mone makua. Wahleken leva ninrupa tiraka mitikusa hu unulu mone makua. Wahleken leva ninrupa tiraka mitikusa hu unulu mone makua.